0: lutab mataw padpad ni nga radyo taw. Lutab mamagnat.
1: Makai handphone karap nga drive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikomi dapo, miak ngecing balun.